0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Už od průmyslové revoluce lidstvu roste produktivita. Vyrobí se více, rychleji se přesunují výrobky. Vývoj umělé inteligence může nabízet tu vyšší produktivitu. A není neobvyklé si pomoci nějakou analýzou, textem, otázkou a zapojit do našeho fungování umělou inteligenci, abychom ušetřili čas, zdroje a kapacity. Kde je AI pomocí a kdy našemu výkonu může házet klacky pod nohy? Otázky, které otevírají průsečíky s Pavlem Kohlem a Marianem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marian.
2: Ahoj Pavle, vítám i našich poslucháčů.
1: Nástroje umělé inteligence do určité míry můžou pomoci, někdo je výkonnější, když je umí používat, a zároveň otevírají určité nůžky v tom rozdílu, když je někdo nepoužívá a tedy jsme nějak tlačeni možná do toho více vstupovat, abychom dohnali výkon těch ostatních o nějakém srovnávání nebo reorganizaci věcí například ve firmě. Jak to nahlížíš, jak to vypadá? Možná to, co vnímáš kolem sebe, tady ten tlak umělé inteligence a využívání v té naší produktivitě, v tom být výkonnější, lepší, rychlejší.
2: Já si pomůžem takou retrospektivou, nahliadnutím do minulosti. Keď prichádzali počítače, alebo keď sa rozbiehali internetové pripojenia a potom následne všetko sa prenašalo do cloudu a tak ďalej, každý jeden z týchto takých výrazných technických skokov prinieslo očakávanie, že prudko sa zvýši produktivita. A tak trochu to v podstate nesieme aj dnes, že si myslíme, že vtedy v podstate sa produktivita prudko zvýšila. No ale ona sa zvýšila v takých tých malilinkých krokoch, lepšie povedané v malilinkých oblastiach, a iné sa vlastne vôbec nepohli. A keď si vlastne tieto oblasti toho veľkého posunu a toho, kde sa nič nezmenilo, keď si to všetko spojíme, tak vidíme, že tá spoločnosť sa v produktivite až tak veľmi nepohla. Nehovorím teraz o, povedzme, o strojoch, ktoré sú v továrniach, ale hovoríme napríklad o bežnej produktivite ľudí, ktorí pracujú s počítačom a predtým pracovali nejak inak. Samozrejme, veľký skok je, že ľudia napríklad, ktorí predtým všetko museli písať rukou a spočítavať cez kalkulačku, tak naraz potiahnú myšou a majú okamžite v jednom stĺpci excelovskej tabulky všetko spočítané. Tu nie je tento problém. Ide o to, že stúpli aj očakávania. To znamená, už dnes netreba len vytvoriť tabuľku, ale treba vytvoriť pivotné tabuľky, treba vytvoriť nejakú prezentačnú vrstvu. Jednoducho pridávajú sa ďalšie úlohy a z toho rastu produktivity naraz je zvýšenie kvality a tým pádom vlastne celá produktivita nie je vôbec nejakým skutočným skokom. Je to len mierne zvýšenie. No a aby som sa teraz vrátil do reality, aj umelá inteligencia prináša skoky. Samozrejme, niekde dokonca zvýšenie produktivity 10-násobne. Ale vždy je to len v takej malej úzkej oblasti. A potom treba rátať s tým, že sú mnohé oblasti, kde tá takáto úspora času alebo takáto produktivita vlastne vôbec nie je. Prípadne plus ešte umelá inteligencia dnes prináša jednu veľmi takú tienisnú stránku a to je, že ona sama v obrovskej miere prináša aj obrovské chyby. Uvediem to na príklade programovania, vývoj softvéru, skriptovanie, vytváranie celých nových riešení, kde to nie je len o nejakom jednom skripte, ale je to vlastne o celej kaskáde, nejakej orchestrácii, zapojení mnohých ďalších komponentov, tak toto môže na tom začiatku, keď sa niečo vyvíja, priniesť obrovskú úsporu času. To treba povedať, že objektívne mnohí programátori, mnohí vývojári hovoria, že umelá inteligencia im v podstate posunula produktivitu. Ale následne sa zistilo, že keď sa to má doviesť do produkcie, tak naraz vlastne ten kód, ktorý vytvorila umelá inteligencia, samozrejme v spolupráci s nejakým developerom, obsahuje množstvo skrytých chýb. alebo obsahuje veci, ktoré vlastne celé to riešenie spomaľujú, alebo zistili, že nie je dostatočne bezpečné, že tam treba jednoducho príliš veľa vecí dorobiť, takže sa to musí vrátiť. Musí sa to vrátiť niekoľkonásobne. A potom, keď niekto urobil celú metriku, že vlastne koľko času skutočne umelá inteligencia priniesla ľuďom, napríklad práve v tej oblasti vývoja aplikácií, tak to bolo nejaké 3, niekedy 5%. Tí najproduktívnejší, najzrelší alebo seniorní developeri, ich metrika bola, že zvýšili svoju produktivitu o 7%. Čo je dosť, ale nie sú to tie pôsobivé čísla ako 30%, 50%, 100%, 1000%. To vôbec nie. No a žiaľ, práve to očakávanie, že umelá inteligencia v podstate vstúpi do všetkého a kompletne všetko zmení, okamžite začne všetko fungovať a tak ďalej, to je obrovská chyba. Pretože umelá inteligencia je tak dobrá, ako sú dáta, a tak dobrá, ako je zadanie. Ak je niečo vágne, tak samozrejme je ten výsledok taký, aký je. Volá sa to garbage in, garbage out, čiže smetí dnu a potom aj samozrejme svieti von. Ale zároveň to prináša práve v tej firemnej oblasti obrovské množstvo tlaku. Pretože sa stretne niekedy očakávanie manažmentu, že umelá inteligencia je tu, nech sa páči, zaplatili sme vám prístup do nej, používajte ju ako sa len dá, ale chceme okamžite výstupy. Chceme vidieť, že vlastne vaša práca bude oveľa rýchlejšia, oveľa kvalitnejšia a tak ďalej a tak ďalej. A následne sa zistí, že tá umelá inteligencia nedokáže priniesť takmer žiadnu efektivitu. Tu nehovorím teraz o tých vývojároch, kde je to relatívne dobre popísané. A teraz hovoríme o bežných pracovníkoch, ktorí sú buď v IT, alebo sú ako tzv. Analytici, konzultanti a tak ďalej a tak ďalej. A tam narastá umelá inteligencia neprináša až také výsledky. Trochu mi to pripomína vlastne aj situáciu, ktorá je opísaná v Biblii, kde v 2. Mojžišovej egyptský faraón povedal Izraelitom, ktorí žili v tom čase v Egypte, musíte urobiť rovnaký počet tehal, ale už slamu si musíte na tie tehly zohnať sami. Pretože hovoríte, že máte dostatok času, tak jednoducho budete robiť viac, alebo teda vaša produktivita musí byť väčšia. Čiže dnes je to isté. Urobte viac práce, rýchlejšie, s menším tímom, veď máte AI. Lenže človek nie je stroj a to si treba dobre uvedomiť, že mnoho dobrých vecí je pokazených práve tým, že sa príliš rýchlo buď vykoná, alebo príliš rýchlo sa implementuje. A umelá inteligencia je jedna z nich. Umelá inteligencia môže pomôcť v tých naozaj tých najlepších možných prípadoch a všetky ostatné môže pokaziť. Znamená to aj to, že mnohí napríklad vo výskume, mnohí ospevovali umelú inteligenciu, ako dokáže okamžite zrýchliť výskum, pretože to, čo trvalo mesiace, je naraz je výsledok v priebehu niekoľkých dní. Či sa to týkalo výskumu liekov, nových materiálov a tak ďalej a tak ďalej. Lenže v zápätí sa zistilo, že mnoho z tých výstupov, ktoré umelá inteligencia dala, bol obyčajný odpad. Bolo len recyklovanie niečoho, čo tu už dávno bolo. A to triedenie odpadu a skutočne dobrých vecí trvalo. Bolo treba zapojiť oveľa viac ľudí práve do toho hodnotenia výstupov AI. A v prípade výskumu sa zistilo, že tí výskumníci, keď pracovali dlhodobo s umelou inteligenciou, tak dochádzalo u nich k takzvanému brain fry. To znamená, že ako keby sa im zapiekol mozog. Prestali uvažovať kreatívne, pretože všetky myšlienky okamžite konzultovali s umelou inteligenciou a začali vlastne sa spoliehať na umelú inteligenciu až tak, že stratili takú vnútornú motiváciu naozaj rozmýšľať. Čo sa donedávna hovorilo, že toto sa môže stať len mladým ľuďom, deťom, prípadne dôchodcom, ale stáva sa to aj tým najviac rozmýšľajúcim ľuďom. Tým, ktorí majú najviac nápadov. Pretože v súvislosti s umelou inteligenciou, tá umelá inteligencia ich ako keby predbehla, vsiakla všetkých kreatívne nápady, ale nakoniec vlastne toho človeka vysala. A tam by som podotkol to, že ľudský mozog ostal kreatívny, ale nestíhal za tou na novou nastavenou látkou, ako rýchlo sa majú odovzdávať nejaké výsledky. A toto si myslím, že mnohí ľudia úplne podcenili, či už vo svojom prípade, alebo keď sa pozerajú na umelú inteligenciu. Myslia si, že umelá inteligencia vyrieši všetko. Alebo pohne s ekonomikou dopredu, pohne s produktivitou v kanceláriách, na úradoch a tak ďalej. A zabudli, že stále hovoríme o ľuďoch, ktorým síce umelá inteligencia môže v istých veciach skrátiť čas vykonávania niečoho, ale tá kvalita sa jednoducho bude stále musieť kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Celý ten výrobný proces alebo firemný proces je úzko spätý so zodpovednosťou, právnymi rizikami, interným schvaľovaním a mnoho, mnoho ďalších vecí. Čiže jednoducho stále tam bude umelá inteligencia len čiastočný pomocník v nejakom zvyšovaní produktivity.

0: i ta naše produktivita, respektive ten vývoj samotný, je limitován tím, jak ho dokážeme distribuovat. Představím si třeba oheň jako nějakou novou technologii a já můžu topit pod kotlem a přidávat, ale zároveň, když ho nerozvedu dál, nezačnu vést to teplo k nějakému stroji nebo vytápět s ním něco, tak pořád je to jenom oheň, který zesiluje ten účinek, který se pak může třeba vymknout i kontrole. Ale potřebuji nějakou infrastrukturu, potřebuji, aby všechno rostlo, a pak může přijít i ta produktivita. Takže jsou výsledky, kdy to může pomoci a zároveň je spoustu míst, kde to je spíš diskutabilní. Tak možná projdeme si ty jak kladné, tak ty záporné výsledky.
1: Je jich veľa, takže treba naozaj velmi opatrně vyberať, který by byl taký vhodný. Napríklad výskum MIT, čo je veľmi známa technologická univerzita v Spojených štátoch a v podstate z tých technologických asi najznámejšia. Výskum cez MIT ukázal, že pri určitých písomných úlohách AI dokáže skrátiť čas na vykonanie celej práce a potom vlastne aj zhodnotenie a zvýšenie kvality výstupu dosť výrazne. Napríklad skrátenie času práce je až o 40%. A to teraz hovoríme o tom, keď potom to ešte človek kontroloval a tak ďalej. Ale kvalita výstupu stúpla len o 18%. Teraz hovoríme o relatívne malých číslach, ale tu si môžeme preniesť práve tieto čísla do takého procesu, keď napríklad právnická firma hodnotí alebo analyzuje nejaký predkladaný kontrakt alebo zmluvy medzi štátmi a tak ďalej. Čiže nejaká výrazná efektivita tam je, ale stačilo len trochu zvýšiť komplexitu a táto produktivita išla prudko dole. Podobne vidíme, že jedna veľmi známa firma, Klarna, oznámila, že jej AI asistent pred niekoľkými rokmi už dokázala zvládnuť v ich servisnom centre 2,5 milióna konverzácií so zákazníkmi, čo bolo vlastne až 2/3 všetkých konverzácií so zákazníkmi. A znamenalo to, že vlastne jeden konkrétny AI asistent nahradil vlastne 700 ľudských agentov. Dokázali znížiť opakované dopyty až o 25%. Dokázali skrátiť riešenie z 11 minút, ako priemerný čas, na 2 minúty, alebo až menej ako 2 minúty. Firma tým pádom odhadla prínos AI až na úrovni 40 miliónov amerických dolárov. Avšak, tu by som si kladol jednu veľkú otázku, pretože na základe toho potom sa firma rozhodla prepustiť 2/3 svojich ľudských agentov a kvalita práce, kvalita vlastne celých tých konverzácií so zákazníkmi sa posunula do tak červených čísel, že firma v podstate prišla o mnoho veľmi dôležitých zákazníkov, pretože tie konverzácie s umelou inteligenciou v podstate extrémne znervozňovali zákazníkov, pretože tí AI agenti mnohokrát nerozumeli, čo vlastne majú vykonať. Nedokázali rozoznať akcent, nedokázali rozoznať kontext, urobili chybu, ktorá vlastne nebola vysvetliteľná, dali nekvalitné odpovede a tak ďalej. Čiže správali sa ako tí najhorší možní začiatočníci, ktorí sa nedokážu ani poučiť na vlastných chybách. Výsledkom toho bolo, že tá efektivita nakoniec znamenala obrovskú stratu. Čiže neboli to úspory, ale boli to vlastne straty v dôsledku stratených kontraktov. Takisto pri vývoji softvéru umelá inteligencia vo všeobecnosti ešte donedávna, teda znamená do roku 2025, v priemere prinášala urýchlenie celého vývoja až o 24%. Ale potom, keď sa to už malo dostať do produkcie a keď sa spočítali vlastne všetky tie vynútené návraty, fixovanie všetkých vecí a tak ďalej, tak vlastne sa zistilo, že vývoj s pomocou AI trval o 19% dlhšie. Čiže vývojári mali pocit, že všetko to išlo rýchlejšie, ale upratať po ich chybách prinieslo vlastne toľko komplikácií, že nakoniec bolo všetko oveľa dlhšie. Zaujímavé je, že až 96% manažérov, ktorí riadia firmy alebo organizácie, očakávalo zvýšenie produktivity vďaka umelej inteligencie. Ale ich vlastní zamestnanci až v 47% ani len nevedelo, ako pomocou umelej inteligencie dosiahnuť produktivitu. Nevedeli, ako to sa vlastne dá. A spomeniem teraz niekoľko jednoznačne negatívnych príkladov a je to dobré na poučenie. Firma Starbucks v roku 2025 zaviedla AI nástroj na automatické počítanie zásob v skladoch. Mala 11 000 predajní len v Spojených štátoch, mali znížiť tým pádom manuálnu prácu, umožniť častejšie kontroly zásob a tak ďalej. Po 9 mesiacoch túto AI jednoducho opustila, pretože ten nástroj často veľmi zle počítal. Nevedel správne označovať položky. Niektoré úplne zamieňal voľne. Čiže vlastne bolo treba po nej kontrolovať. Nedalo sa to na tom spoľahnuť a tak ďalej. Čiže bolo to vlastne úplne nepraktické, aby pokračovali s týmto nástrojom. Firma McDonald's od roku 2021 experimentovala s tým, že pri tzv. Drive-thru sa ozvala zákazníkom AI a vlastne prebrala objednávku. No a celý ten test sa ukončil v roku 2024, pretože AI systém vlastne priniesol obrovské množstvo sťažností na nepochopené objednávky. Problémy s prízvukmi, akýkoľvek okolitý zvuk sa zle interpretoval, situácie, keď systém pridával nesprávne položky, nevysvetliteľne, alebo zachytil dokonca objednávky z vedľajších aut a tak ďalej. Čiže v podstate prinieslo to nesmierne veľa problémov, aj takých tých reputačných. Spomeniem ešte CNET, organizácia, ktorá publikuje články, a oni začali publikovať, generovať články pomocou AI. Následne zistili, že v 41 článkoch zo 77, ktoré sa kontrolovali, čo už je viac ako polovica, boli výslovné chyby. Ukázalo sa, že tá rýchlosť publikovania bez dodatočnej redakčnej kontroly nakoniec môže dokonca poškodiť dôveryhodnosť a môže priniesť dokonca mnohé žaloby. No a tu by som ešte povedal jeden príklad, ktorý sa v podstate stal prednedávnom. Istá firma, ktorá nebola menovaná, ale v podstate sa tak verejne asi vie, že o koho ide, prednedávnom spálila $500 miliónov za jeden mesiac len tým, že nechala svojim vývojárom, aby používala AI. Oni v podstate to používali až natoľko, že mali bezlimitné používanie, prepálili vlastne akékoľvek limity na rozpočet. Tým pádom sa muselo vlastne celé používanie AI v tejto korporácii zastaviť. $500 miliónov za mesiac, to bola položka, ktorú jednoducho ani management nedokázal stráviť. Takže nie všetko, čo umelá inteligencia vyprodukuje, je kvalitné, prinesie úsporu, ale netvrdím, že je to za každým. Umelá inteligencia jednoducho, pokiaľ sa používa s veľmi dobrou opatrnosťou a až do istej miery, tak dokáže priniesť zaujímavé výsledky. Ale to samotné rozhodnutie a samotné kontroly a tak ďalej prinášajú množstvo ako keby pridaného času, pridaných prostriedkov alebo pridaných finančných nárokov na to, keď niekto chce používať umelú inteligenciu, a na to sa častokrát zabúda.
0: Sú nejaké třeba typy tých úloh, na ktoré sa AI hodí a kdy roste produktivita a kdy zas je potreba byť opatrný a nesviežovať?
1: No, veľmi častokrát sa stáva, že umelá inteligencia dokáže posunúť produktivitu tam, kde vlastne už existuje dostatočné množstvo veľmi, veľmi kvalitných dát. To znamená, nebudú tam existovať prípady ako keby vybočenia z radu, nenastane tam náhly odklon od tých vstupov a tak ďalej. A žiaľ, takých prípadov nie je veľa. V tom bežnom živote jednoducho máme situácie, kde náhle príde k neočakávanej situácii a tá umelá inteligencia si s tými neočakávanými situáciami častokrát nevie rady. Preto je tam veľmi dôležité mať za každým aj človeka. A na to sa žiaľ niekedy nemyslí.
0: Ešte mňa zaujal ten výraz brain fry, to ugrilování mozku, kde vlastne přestáváme přemýšlet, kdy svěřujeme tu kontrolu. Můžeš to ešte možná trochu rozvést?
1: No, brain fry je vlastne taký populárny pojem a je to častokrát spojené s tým, že v momente ako človek, zamestnanec, aj pri pracovnom vyťažení používa umelú inteligenciu príliš často, tak sa mu stáva, že jeho rozhodovania nakoniec ovplyvňuje tu tá AI natoľko, že on už prestáva rozmýšľať. Odloží nabok kritický úsudok, alebo zdravý úsudok. Začne napríklad zdieľať s umelou inteligenciou svoje súkromie, a to by bol jeho problém, ale častokrát zdieľa súkromné dáta, patenty, zmluvy medzi jeho vlastnou firmou a ostatnými partnermi. Vytvára obrovské riziko bezpečnosti a plus ešte k tomu, on sám začne uvažovať ako umelá inteligencia. Čiže veľmi povrchne, zdá sa mu všetko jednoduché, nezamýšľa sa nad dôsledkami, bojí sa práve takých tých neočakávaných situácií, keď sa niečo posunie niekam inám. A žiaľ, častokrát sa stáva, že manažéri, ktorí používajú umelú inteligenciu takto dosť často a podľa štatistík až 50% všetkých manažérov na Slovensku používa AI agentov, kvôli tomu vlastne ich rozhodovania sú povrchné, sú to obyčajné frázy, čo mohli byť aj predtým, ale teraz prinášajú oveľa, oveľa väčšie dôsledky. Čiže nerozhodujú oni, celé to bremeno nechajú, nech rozhodne AI, skrývajú sa vlastne za algoritmus alebo za tie frázy, ale potom ani sa nevedia zastaviť a nevedia stopnúť vlastne celý ten balast, ktorý s tým sa valí nielen na nich, ale potom aj na ich podriadených.
0: Máš nejaký tip, jak přemýšlet o tom, kdy tu AI použít a kdy si říct, dobrá, tak teď to udělám raději sám, protože to bude kvalitnější, lepší?
1: Nejaký univerzálny recept asi neexistuje, ale viac menej by sa to dalo zhrnúť do toho, pokiaľ mám čas, všetko, čo robím, by som si mal najprv dobre premyslieť. Ak mám čas, tak môžem použiť umelú inteligenciu v tej pracovnej oblasti, ale zároveň musím si všetky veci, ktoré umelá inteligencia mi dala, skontrolovať. V podstate najbezpečnejšie používanie umelej inteligencie je na konzultovanie svojich vlastných nápadov. Nie, že mi umelá inteligencia generuje nejaké nápady. Môžem si vyhľadávať nejaké možno zaujímavejšie nejaké nápady a tak ďalej, ale už to je vlastne veľmi tenká hranica, pretože tam v podstate človek sa začína veľmi rýchlo spoliehať na múdrosť umelej inteligencie. A potom vlastne pracovník odovzdáva tú svoju produktivitu, svoju kreativitu, svoju rýchlosť umelej inteligencie a ani nevie kedy. A vlastne môže u neho dojsť k nebadanému vyhoreniu. Pretože, a teraz by som prešiel na duchovnú oblasť, rýchlosť informácií bez pravdy skutočne vždy vedie k omylu. Automatizácia bez nejakej zodpovednosti a bez neustalej kontroly vedie automaticky k škode. A naša práca bez ľudskej dôstojnosti, to prestáva byť skutočnou prácou, stáva sa to vlastne, dá sa povedať, otroctvom. Umelá inteligencia nám môže pomôcť písať, môže triediť, hľadať, sumarizovať, pripravovať nejaké návrhy, v tom je vlastne jej taká veľká sila. Na druhej strane nemôžeme jej výstupy označiť za pravdivé. Oni sú vždy potenciálne zaťažené predsudkami, sú plné množstva chýb, ktoré sú v podstate štatisticky veľmi významné. Nedokáže byť za každým užitočná. Môže byť tým pádom tzv. Dobrý sluha v malých oblastiach, ale veľmi zlý pán. Dá sa povedať, že všetko, čo robíme, keď sa pozrieme takto na celú prácu, našu vlastnú, dokonca aj v spolupráci s umelou inteligenciou očami Biblie, tak vidíme, že pokiaľ sa nám umelá inteligencia stáva Bohom alebo modlou v pracovnej oblasti, úplne automaticky zlyhávame. Stávame sa ako keby podriadenými nejakému nástroju a naša vlastná dôstojnosť ide úplne bokom. Naša zodpovednosť tým pádom je narušená. Náš úsudok automaticky sa stáva narušeným a koledujeme si obrovský problém. Obrovský. Pre mňa osobne je nejaká produktivita pomocou umelej inteligencie relatívne možná, ale vo veľmi obmedzených prípadoch. Umelá inteligencia totiž má ostať vždy len obyčajný nástroj. Nemôže byť niečo viac. Ak sa stane niečo viac, tak sa stáva vlastne modlou, ktorej sa máme vyhnúť. A nie ešte podporovať samých seba v názoroch, aká je umelá inteligencia dobrá. Práve naopak, máme sa chrániť pred tým, aby sme sa kláňali umelej inteligencii. Nemusíme ju odmietať, ale nesmie sa stať našim novým faraónom, našim novým bohom, ktorý žiada tých viac tehal, menej oddychu a žiadne otázky. Nemáme byť tými, ktorí bezdôvodne kladieme na bok svoju vlastnú zodpovednosť len kvôli tomu, aby sme vyhoveli niekomu, čo sa týka rýchlosti a tým pádom posúvame vlastne len ten čas, posúvame tú kvalitu, posúvame niečo alebo používame umelú inteligenciu nezodpovedne. Automatizácia pomocou umelej inteligencie bez zodpovednosti vlastne bude vždy viesť k obrovským problémom našim, ale aj potom následne ďalším ľuďom.
0: Děkuji za nahlédnutí na tu naši produktivitu. Uvědomuji si, jak někdy sám vytvářím ten tlak na sebe, kdy si říkám, mám nástroje, můžu být efektivnější, ale ono je lepší zvolnit, rozmyslet, počkat a dělat věci hodnotně, kvalitně a zatím za to se můžu následně postavit a nést i tu zodpovědnost.
1: Celkom pekne by sa to dalo zhrnúť do toho, čo raz napísal jeden veľmi známy kresťan, že to najlepšie, čo máme robiť na Božiu chválu a na Božiu slávu. Takže ak všetko robíme tak, ako pre Pána, tak by sme mali tým pádom vedieť, naučiť sa aj používať akýkoľvek nástroj, tak, aby to bolo na Božiu slávu.
0: Ďakujem, myslím, že to je pekná tečka za naším rozhovorem o produktivitě a využívání umělé inteligence. Umělá inteligence může být dobrý sluha, dobrý nástroj, ale užívejme jej rozumně, ať se nestane tím naším pánem a my jeho otroky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
1: Dovidenia.

0: V rámci aktuální série The Best of Pohovka nabízíme dnes díl nevšedního rozhovoru s kapelou Toumeot, který jsme natočili na festivalu United v roce 2023. Provází vás Karolína Vološinová a Kuba Lofítek a dobrý poslech od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kol.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte v našem altánu Rádia 7. Dneska je další den festivalového klání. Jsem moc rád, že jste přišli mezi nás. Než uvedu kapelu Toumeot, tak nás představím. Já jsem Karolí Vološinová, mám na starosti v Rádiu 7 hudební redakci.
3: Já jsem Kuba, abych se taky představil, Kuba Lofítek, a jsem moc rád, že vás tady dorazilo tolik. Tak jako včera, altán je full house.
2: Praská ve švech.
3: A za to jsme moc rádi.
2: Škoda, že není nafukovací. Tak, vítajte chalani v našem kolektíve.
4: Vítáme, ahojte.
5: Ďakujeme. Chcete aj vy pozdraviť?
2: Som slušne vychovaní.
5: Žem dobrý.
2: Úvodní otázka. Jak byste vysvětlili svojí babičce a dědečkovi rozdíl mezi hip-hopem a rapem?
5: Fú, asi by som najskôr musel zjesť tú večeru, čo nám nachystá.
2: To je základ.
5: A najlepšie ťažké veci sa vysvetľujú najlepšie pri jedle. Takže by som počkal, kým sa najedia, a potom by som začal, že... Ale tak ten rozdiel je tam asi v tom, že hip-hop je vlastne pomenovanie celej subkultúry, ktorá sa skladá z viacerých elementov, a v tých časoch tam patril nejaký DJing, skating, beatboxing, graffiti, breakdance a rap teda. Takže to je vlastne, hip-hop je pomenovanie týchto elementov a vlastne rap je jeden element z toho, z tej kultúry. Takže asi tak.
2: Niekto ďalší?
5: Chcete skúsiť vy?
3: Čo by to bolo skoro vyčerpávající, ale...
2: No, dobre to povedal, dobre.
4: Amen.
2: Tak to bylo generační rozdíl. A, Kubo?
3: Říká se, že čím mladší generace Čechů a Slováků, tak tím méně si možná rozumíme. Méně rozumí Češi slovensky a Slováci česky. Jak to máte u vás? Davčo se hlásí.
6: No, u mňa to tak nie je, keďže ja mám české korene a aj priezvisko si nesiem Hřib. Takže u mňa to tak nie je, ale v podstate zaznamenávam tento rozdiel, že už keď sú menšie deti, tak nerozumujú napríklad českým rozprávkam a tak ďalej, že je to niekde vidieť. Ale ja si myslím, že takto ešte my, čo sme generácia, tak si úplne rozumieme bez problémov, čo sa týka reči, a myslím si, že aj mentalitou sme si dosť podobní. Ja by som povedal, že sme stále jeden národ, že Čechoslováci.
2: Bratia, sestry.
6: Tak, tak.
5: Ale akože je pravda podľa mňa, že my Slováci viacej rozumieme vám Čechom ako vy nám. A hlavne mladí.
3: Súhlasíte?
5: A je to tak kvôli tomu, že nám akože normálne tie české filmy chodia, ako neviem, či aj vám v kanálu chodia slovenské filmy.
2: No nechodia.
5: No.
2: To musíš potom cieľene.
5: A ja poviem pravdu, že ten humor v tých českých filmoch, akože fakt klobúk dole, ja poznám ľudí aj z mojej rodiny a tak, čo si neskutočne na tom idú. A je to úplne tak ináč znie ten humor, ako keď sa Slováci v tom filme aj tie herecké výkony snažia. Že také tie typické staré české filmy, tak to akože do popúkania. A tomu ste nerozumeli slovo napríklad, že?
2: K popukání.
5: Dobre, dobre. Ale nájdeme nejaké, čo je rozdiel. No dobre.
3: Či to bola myšlenka dát dohromady Toumeot, takové seskupení lidí z rôznych koutú Slovenska?
4: V podstate ja som bol asi taká prvá vlna, čo sa dopojila to originálne zostave. A taký fun fact je, že vlastne Toumeot nevznikol ako cieľenie, ako nejaká že rapová skupina alebo rapový label. Skôr sa dali dokopy ľudia, ktorým sa páčil hip-hop, mali živý vzťah s Bohom, a tak si povedali, že dobré, že poďme to spojiť, že poďme spojiť kresťanstvo a hip-hop. A bol tam DJ, bol tam breakdancer, bol tam Augustin, ktorý rapoval. A ja som sa potom pridal, ja som vlastne ani nerobil rap vtedy, ja som robil s takým freestyle-ové jojovanie. Môžete dať ruku hore, kto viete, čo to je?
2: Hlavne posluchači uvidí.
4: OK,
2: Takže čo to
4: takže
2: je?
4: Takže pre poslucháčov tu bolo zo pár rúk hore. A je to vlastne také spojenie športu a umenia, že ako je klasické jojo, tak toto je také troška širšie a robia sa s ním rôzne také triky a je to vlastne už na úrovni majstrovstiev Slovenska, Európy, sveta. Takže ja som sa potom takto pridal a potom neskôr sme vlastne si uvedomili, že viacerí, okrem Augustina, že by sme chceli repovať, tak sme vlastne začali nejaké také úplne začiatočnícke texty a neskôr sa k nám pridal MT a vlastne odtedy sme v takejto štvorčlennej zostave.
3: A přesto je vás tady pět.
4: Ano, vlastně jsme čtyři a DJ.
5: Ono se to stále lebo tak nějak vyvíjalo a menilo a v podstatě stále jsme jako keby momentálně oficiálně čtyři repery. Ale David Davčo vlastně s námi súbežně zhruba repoval jako já, ale u něho se to těž tak postupně prebudzalo. Mal také období, kdy viacej tvoril méně a tak. My jsme za začátku chodili úplně s jiným DJom, neskôr se ty cesty nějak tak rozišly, nějak jsme nevedeli nájsť úplně společné organizačné věci a tak. Damien s námi tak čerstvo není, ani se dá povedať, že náš DJ, ale zastrešuje teraz viac tých kresťanských reperov celkovo na Slovensku a chodí hrávať aj so skupinou Isaac Records a teda chodí aj s nami. No a v podstate taký core team sme teda my štyria ako reperi, vlastne Maťko, čo je tu s nami, nám robí zvuk, či už u neho nahrávame, alebo nám robí takto naživo, že nás zvučí a tak. Takže ono sa to tak mení, no.
7: U mňa to bola tiež taká halúz, lebo ja som Davida spoznal vlastne minulý rok na Campeste. Minulý rok to bolo? Minulý rok. Tam sme sa teda do seba len tak narazili nejako, že som prišiel za ním a potom dlho nič. A potom som sa raz tak teda modlil a si tak hovorím, že Bože, že už by som chcela nejakú akciu alebo niečo také, že vedel by si mi niečo šuchnúť, hej? A proste toto hovorím, že Boh není žiadny taký, že Boh sklamania, hej? Že Boh buď to, čo je v nás, buď nám to zoberie a prenahradí niečím iným, alebo proste nám požehná to, čo je v nás. A stala sa proste taká vec, že za 3 dní mi písali chalani, že či s nimi nechcem ísť na akciu jednu a ja, že fúha. A potom mi povedali, že chcú vlastne spolupracovať ešte ďalej. Hej. A potom sa mi ozvala hneď asi po 5 dňoch tá druhá kapela, tým ma vlastne zobrali tiež na celé turné. Tak hovorím, že mega, hej, že chcel som jednu akciu a teraz si musím vyberať. Takže Boh je proste v tomto fakt, že úžasný.
3: Takže je to širší obrázek, jak vlastne to umelot vznikalo, co všechno to bylo, jak sa to krystalizovalo. A ten samotný název lidi si mohli přečíst medailonku, zaznívá to i přímo ve stejnojmenné písni. Mě by zajímal možná ten proces toho výběru, jestli to prostě vybral jeden člověk a pak už se to nějak chytlo, nebo bylo to něco dramatického.
5: Ono to celé vznikalo tak, že já jsem se v podstatě obrátil v 19 rokoch, začal jsem žít s Ježíšem a já jsem vtedy robil aj světský rap, který jsem mu při tom obrátění odovzdal, lebo jsem to považoval za něco také pyšné. Ale Boh mi to postupne začal vrácať a ukazoval mi, že toto je spôsob, akým môžem hovoriť o tom, čo som prežil, a ako upútať aj tých mladých, tú generáciu. Tak som začal viacej robiť ten kresťanský rap a začal som chodiť sám ako po školách, po triedách a tak mimo médií, mimo internetu. A v tomto čase, ako keby mi Boh dával stále viac na srdce tú túžbu a víziu toho, ako by to mohlo vyzerať. Na jednej svätej omši náš provinciál, kňaz, taký aj duchovný otec, ktorý nás tak vedie spoločenstvo, aj PR, Juraj Ďurnek mal vyučovanie, viaceré vyučovania na tému Tov Meot a bolo to na podtéma Človek ako dar a to, že sme stvorení ako veľmi dobrí a že môžeme dorastať do nejakej celistvosti a hľadať takú tú identitu v Kristovi a to Božie synovstvo a tak. No a vtedy ja som na tej omši, keď som počul to slovo, bolo to niečo pre mňa také, že sa ma to dotklo, že mi to tak ostalo vnútri a som sa vrátil k tým kázňam. Bolo to úžasné, ako taká základná pravda pre niekoho, koho chceš konfrontovať s vierou, komu chceš hovoriť takéto prvotné mliečko alebo niečo, čo je príťažlivé a niečo také evangelizačné. Takže mne ten názov ostal a potom som si o ňom zisťoval, že ako to vlastne je a jedno s druhým. Zo začiatku som mal aj ten preklad nie úplne taký, ako je originál, čiže to, ako sa toto píše, to T o dvojité V, M, E, O, T. Nie je to úplne tak, ako sa to píše oficiálne, ale je to pre nás taký foneticko-umelecký preklad, pretože tie slova, aj to dvojité V a tak, vyzerá v podstate dobre, vyzerá to lepšie. Čiže sme si toto už tak nechali, ale v skutočnosti by sa to písalo, lebo sú to hebrejské slova a tam je to komplikované s tými hlas slabikami a neviem čím. By sa to písalo T, O, V, normálne, nie dvojité, M, E, O, T. Alebo D dokonca, M, E, O, D, hej? že toto aj nájdete vo svete, keď si dáte TOB, MEOD, tak niekde v zahraničí sú nejaké organizácie alebo niečo, čo ako nerobia reba alebo hibob, ale majú pod tým aj nejaké vyučovanie a tak. Takže vlastne u mňa začala rásť táto vízia a Boh mi začal posielať ľudí a ako keby aj keď sa to zostavenie menilo, vždy prišli tí, ktorých ako keby pán tak videl, že im preto bude horeť srdce, že vytrvajú, že budú ochotní niečo obetovať a niekedy to není ľahké aj skrze tie možno duchovné útoky alebo organizačné veci a skrze mňa. Takže život so mnou nie je ľahké.

dorazí otázy v mojej hlave, povrazí, porazí, dorazí. Modlitba ber to vážne, Adona je milujúci otec, ktorý stojí v láske vedľa teba, aj keď sa vy dva možno nepoznáte. A možno si na zemi, slzy a črepí, úplne zronený, preto ti hovorím. Ja som to nevedel, dostal som milosť, ale teraz keď to už vieš, nezahod ty túto možnosť. Situácia

0: Aby jsme zapojili i MTho, chceš třeba říct, jaká byla tvoje cesta do Toumeot?
1: Tak moja cesta do Toumeot byla zaujímavá. V podstatě já jsem původně rapoval po baroch, různé kavre zahraničných reperov a jsem potom si dal takovou dlhšiu pauzu od rapu. A nevěděl jsem, co s tím ďalej, tak jsem teda chodil do kostola v Trnave k Františkánom a na jednej adorke som odozdal Bohu celý ten rap a všetko, čo som preto robil a povedal som, že Bože, keď je to tvoja vôľa, nech sa niečo s tým stane a odozdávam ti to. Tam som stretol jedného Františkána a to bol prvý Františkán, ktorý počúva rap a s ním sa tak začal o tom rozprávať, som pustil nejaké songy, jak som rapoval a tak ďalej a on mi povedal, že či nechcem robiť kresťanský rap, lebo on pozná túto Maťka, že nech sa mu teda ozvem. Tak som sa mu ozval, po dvoch týždňoch sa mi ozval naspäť. A potom ma teda zobrali do skupiny. To bolo tak postupne, ja som to podal tak skrátené, takže takto to bola tá cesta. No.
2: No a ja musím podotknúť, že ten Františkan, čo spomínal, tak to je kamoš z detstva, s ktorým sme sa poznali pred obratením a on bol vlastne pri zrode Toumeot. On je vlastne tiež jedným, povedzme, zo spoluzakladateľov Toumeot, tento Adam.
3: Ak vieš viac doplniť, lebo on vlastne vymyslel aj logo, základ, potom sa troška ešte vytuningovalo, ale robil vtedy s videom, s fotkami a tak, takže nám pomáhal pri tom základe a potom rozlišil to povolanie, tak nám zmizol do kláštora, ale teraz opäť nadväzujeme kontakt a je to taký náš hej kamoš, takže je tak.
0: Veľmi dobrý, teda, v překladu. Ja som tak trošku přemýšlel, Bůh stvořil člověka jako velmi dobrého a pak víme, že se to prostě pokazilo, že člověk je pokažený. Tak jak třeba konflikt tady těch dvou jako realit jde dohromady, nebo jestli se to prolíná teda ve vašich životech, ve vašich precích?
4: Ono, jak přišel hřech, tak teda to stvoření bylo v té vnútornej podstatě jako stále velmi dobré. A my vlastne sa snažíme aj cez to teda ukazovať ľuďom, že hej, že toto je do toho, čo ťa Boh pozýva, že dobre, je tu hriech a v Biblii je, že všetci zhrešili, ale že potom prišiel Ježiš, ktorý ti tu ponúka večný život. A teda nie je len toto, že proste teraz budeš chodiť do kostola, ale že budeš mať odpustené všetky tie hriechy a môžeš sa znova naspäť vrátiť do toho pôvodného zámeru, ktorý mal Boh s tebou. Takže vlastne aj cez toto sa snažíme ľuďom ukazovať tú základnú podstatu evanjelia a to, čo vlastne pre nich Ježiš spravil. Čiže vlastne snažíme sa vždycky ľuďom ukázať, že OK, že máme tu síce nejaký rap, ktorý môže byť super, môže to ľudí baviť, ale ak pritom nestretnú Ježiša, tak to vlastne robíme zbytočne.
3: Ja by som iba doplnil jednu vetu, čo mňa fascinuje na písme, že v Novom zákone je Ježiš nazvaný ako nový Adam. A je to ako keby také prepojenie s tým starým zákonom, že keď cez človeka prišiel hriech, tak cez človeka prichádza aj spása. Tým, že ako keby, že Ježiš je nový Adam, tak on ako keby obnovuje ten vzťah, ktorý sme my ako ľudia mali v tej záhrade Eden, keď Boh s nami kráčal ešte. Ako Boh stvoril človeka, bol všetko dokonalé a kráčal v tej záhrade Eden s tým človekom, bol s ním ako keby v blízkom vzťahu. Ale práve tým hriechom my sme tento vzťah stratili. Ako keby, že je tam istá priepasť, je tam istá tá hanba, tá slepota a práve Ježiš Kristus je ten, ktorý to obnovuje a síce nie je to 100%, lebo ešte tu žijeme aj tú ťarchu tohto sveta, keby, že jak sa píše v písme, že stvorenie sa zviera v tej, jak v pôrodných bolestiach, hej, že ešte že to Božie kráľovstvo už tu aj je a ešte tu nie je, hej, že ešte potrebujeme zomrieť.
4: To bola dosť dlhá jedna veta.
3: Kamu, ale čo ma nepoznáš?

Posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.

0: A Martine, ty jsi v jednom rozhovoru mluvil o tom, že ses věnoval předtím, než ses obrátil, hodně seberozvoji, takové literatuře, hodně jako o přitahování si pozitivních věcí do svého života. Co ti Ježíš nabídl a pořád nabízí víc než jakákoliv tato literatura?
1: Áno, to je pravda, že môj prvý kontakt s duchovným svetom celkovo bol cez knihu, ktorá hovorila o podvedomí, o sile myšlienok a bola písaná tak, že 80% pravdy, možno nejakej psychológie, možno aj nejakých duchovných princípov z Božieho kráľovstva, ale 20% to bolo také new age, také pomiešané všeličo. Spomínal tam Ježiša, boli tam citáty z Biblie, ale bolo to také. No a to bol môj prvý kontakt, mňa to nadchlo a ja som vlastne s tým skúšal, potom som meditoval, robil som také programovanie podvedomia cez nahrávky, cez rôzne veci, skúšal som jogu, všetky tieto veci a je pravda, že keby som sa otvoril tomu duchovnému svetu a začal som mať duchovné zážitky a vnímal som nejaké keby tie duchovné veci, ešte skôr ako som ako keby odozdal život Ježišovi. A o to viac, keď som spoznal silu, ktorá je v Kristovi, to bolo pre mňa niečo. Že to bolo vidieť, že to je rozdiel, že to je jasné, že to je proste fakt sila. U mňa to bolo tak, že ja som vlastne sa týmito vecami zamotal tak, že diabol mal otvorené dvere a začal mi robiť zloty. Mal som proste hlasy v hlave, spájal som si také divné súvislosti, už som bol taký prepnutý z toho a mal som depresie, mal som samovražedné myšlienky, mal som nepokoje, nemohol som spávať a kadečo. No a vtedy ma to tak pokorilo, že ja už som plakal, ja už som proste povedal, že toto už nie je sranda, aj keď som bol vtedy veľký frajer, lebo som vychádzal z tej ulice, ale mňa to tak podorilo, že toto už ide o život, fakt. A že, Bože, ja viem, že niečo existuje, že ak si, tak proste nejakým spôsobom chcem vedieť iba pravdu. Vtedy som sa aj tak rozplakal pri tej modlitbe a bolo to niečo silné a videl, že to je úprimné a vtedy cez tú lásku, cez tú úprimnosť, ako keby Boh dostal zelenú brutálne do môjho duchovného sveta a ten boj bol výrazne na strane viac Ducha Svätého ako tých démonov a začal som stretávať ľudí z kresťanstva, z kresťanského sveta a ukazovali mi pravdu. A trvalo to fakt, že rok, dva, kým som vyplienil zo svojho života tie ezoterické zmýšľania, blbosti a nejaké proste princípy. A až potom, kým som sa tak nechal premeniť to zmýšľanie práve evanjeliom a Duchom Svätým, čo by som povedal, že v čom je taký rozdiel, no proste pravda je pravda, že to po ovoci to spoznáš a Dávid má podobnú skúsenosť, tak možno má niečo na doplnenie.
2: No ja mám, akože tiež som bol zamotaný v tomto, v ezoterike a v týchto veciach a čo by som chcel povedať ako ten rozdiel obrovský je v tom, že ezoterika, všetky tieto východné náboženstva človeka spútavajú v mysli. Napríklad ja som nosil tie kryštály, že na očistenie od zlej energie a neviem, na ochranu od toho. Dneska ľudia nosia červené náramky. Ale toto všetko človeka spútava, že on si to zabudne dať, zabudol som si dať ten kryštál a hneď strach, že juj, teraz ma to nebude chrániť, neviem čo. Ale toto u Ježiša nie je. A ďalšia vec, človek musí riešiť milión vecí. No, postiel musíš mať tak, nemôžeš mať okno proti zrkadlu, nemôžeš proste, ja neviem, ráno sa otočiť 6-krát okolo postele a blbosti proste papuče musíš mať otočené na severno. Že toto tam musí človek riešiť, že každú jednu blbosť, že a toto má duchovný vplyv taký a musíš si zaklopať a chápete, o čom hovorím. Ale u Ježiša toto nemám. Ja som u Ježiša iba milovaný a proste
1: slobodný.
2: Slobodný, presne. Že ja tu nepotrebujem odriekavať nejaké rejky, nepotrebujem robiť 1 500 000 rituálov na to, aby som bol nejako duchovne očistený. Stačí prísť za ním, povedať mu, čo je vo mne, povedať mu úprimne, čo prežívam, čo vykonávam ako ho zarmucujem a ako porušujem jeho zákona. On to proste zobere a obíme ma. To je celé. A nepotrebujem žiadne očisťovacie rituály.
1: A Boh, keď uzdravuje, lebo aj v týchto okultných veciach môže prísť k uzdraveniu a aj liečitelia dokážu nejakú chorobu uzdraviť, ale vlastne nikdy ju neuzdravia úplne, ale väčšinou sa presunie do iného orgánu alebo do iných vzťahov v rodine. A Ježiš, keď uzdravuje, tak uzdravuje úplne. A proste okrem toho robí 1 000 000 pridaných vecí, uzdravuje pritom aj srdce, prináša takú slobodu človeku a ako keby my to, jak sme stvorení, tá pravda je vpísaná do našej duši a my to človek musí cítiť, že toto prináša pokoj, že toto prináša takú normálnosť, takú prirodzenú niečo, čo je pre mňa ako keby dané, že toto mi prináša slobodu, pokoj, ktorý je dobrý. A pričom tieto okultné vplyvy ezoterické zamotávajú človeka a je to veľmi ťažké niekedy sa z toho vyslobodiť.
2: A hento môžem tiež rovnako potvrdiť, že Boh jak keby On vyrieši ešte navyše veci, za ktoré neprosíme. Ja som bol na modlitbe oslobodenia a sme sa modlili konkrétne za to, aby som mohol lepšie spávať a tak ďalej. A ja som bol pritom oslobodený od závislosti na nikotíne. Proste som prestal fajčiť, ale pritom ani za ten úmysel sme sa nemodlili, ani ma to nenapadlo a zrazu to odišlo. Čiže Boh, on spraví aj takéto veci navyše.

0: Téma letošního festivalu United zní tady a teď. Co to ve vás vyvolává? Jak to ve vás rezonuje?
1: Tak tu bych se opýtal, že aká je téma?
2: Tu a teraz.
1: Tu a teraz. Aha, dobre, už. Vo mne tá téma vyvoláva tak, že tak sme tu a teraz. A samozrejme, že je tu a teraz tak v takom duchovnom ponímaní, že tak sme tu a teraz, takže máme prinášať teda aj nejaké ovocie, aj nejako slúžiť a nejako proste plniť tú Božiu vôľu a proste byť taký, dá sa povedať, že nie nejaký otupelý, ale taký triezvý a vlastne žiť tak, plniť tú Božiu vôľu proste.
3: Pre mňa asi je to to, že proste Boh je tu a teraz. A v tom napríklad, ja som počul raz taký príbeh, predstavte si, že k vám príde podomový predajca vysavačov, príde a máte takýto koberec a vysype vám na ňu nejakú proste špinu a povie vám, že ak si kúpite tento vysavač, ktorý vám ponúkam, tak on tú špinu vysaje. A ukáže vám vysavač, ten vysavač všetko vysaje a poviete si, že wow, ten vysavač je dosť dobrý, tak si ho možno kúpite. Ale keby sa ten istý scenár stal, lenže ten predajca vám vysype špinu na koberec a povie, že keď mi napíšete, ja vám do týždňa pošlem ten vysavač, tak potom vám všetku špinu vyčistí, že sľubujem vám. Tak vtedy by ste si to asi moc nekúpili. A takto to podľa mňa funguje aj v kvázi v Božom kráľovstve, v tom, že my keď hovoríme o Ježišovi, nemôžeme povedať ľuďom, že no vieš čo, že Boh ťa miluje a Boh ti chce odpustiť tvoje hriechy, ale že no choď v nedeľu niekde do cirkvi alebo do kostola a tam ho stretneš, ale že proste my máme ukazovať Ježiša tu a teraz tým vlastne, čo už robíme. A veríme, že fakt, že Boh aj dneska, aj pre vás všetkých, čo tu ste, že má pripravené veľké veci a nemá ich pripravené o týždeň, ale má ich pripravené tu a teraz. Čiže tady a teď.
1: A ešte, Bražko, by som chcel tak podotknúť, dúfam, že Božom kráľovstve nebudú vysavače, lebo to ja fakt.
3: Ty nerad vysávaš, Bražko.
2: To som teda ráda, že až budem potrebať vysávať v rádiu, tak víme, koho si máme pozvať. Ale ty, Davide, ty si taky napsal písničku Goliáš, ktorá teďka docela válcuje internet. A ja sa chci zeptat na to, jestli vidíš něco v současné generaci, co je tím Goliášem pro mladou generaci.
3: Celú tú pesničku som písal na základe jednej knihy od jedného pastora, ktorý sa volá Louis Giglio, alebo tak nejak. Taká kniha, že Goliáš musí padnúť. A on tam hovoril asi o piatich veciach, že strach, osamelosť, závislosť, hnev a ešte myslím niečo. A toto som tak vnímal, že hej, toto sú tie veci, ktoré celkovo spoločnosť takže tlačia k zemi, ale pri mladej generácii, čiže generácii Z, mám pocit, že je to hlavne také klamstva o tom, že ešte musím niečo spraviť na to, aby si ma Boh mohol použiť. Že napríklad ja som dosť zápasil s tým, že vlastne aj túto schválnu som najmladší a všade, kde som prišiel, som bol najmladší. A dosť som bol klamaný v tom, že hej, že ty si príliš mladý na to, aby si teraz išiel a hovoril svedectva ľuďom, ktorí sú starší od teba, pretože to nejak nezoberú. Alebo že ty si príliš mladý na to, aby si išiel na tie stage a repoval tam. Ale potom Boh mi ukázal, že tak ako kráľa Dávida, tak jeho nepovolal na základe nejakých jeho fyzických vlastností a na základe jeho srdca. Tak Boh mi ukázal, že hej, ale aj teba si použijem na základe srdca. A myslím, že toto je to, čo trápi tak podľa mňa túto generáciu Z, že takéto klamstvo o tom, že nie som dosť na to pripravený, alebo nie som dosť na to starý, alebo skúsený, alebo dosť informovaný na to, aby som mohol robiť tie veci. Ale verím, že ak ťa Boh do toho volá, tak je jedno, že či je to založenie nejaké malé skupinky, alebo vedenie chvál, alebo aj kresťanský rap, proste, ak ťa do toho Boh volá, tak to skús to rozlišovať a poď do toho.
2: Poď, Kubo, do toho.
0: Ja zapínam techniku.
2: My sme vás chtěli poprosiť o takovou laskavosť, jestli byste nám tady, protože víme, že se člověk a rapper zdokonaluje přes freestyly hlavně. Tak jsme vás chtěli poprosit, jestli byste nám tady na závěr nezarepovali. Dám vám slova a ty budou tu a teraz, Ježíš, Vsetín, United a Frgal. Frgal.
3: Frgal?
2: Nebylo. Frgal je taký městný koláč. Hruškový,
3: Frgal,
2: makový,
3: tu a teraz, Vsetín, slivkový. Frgal a čo ešte? A Ježíš?
2: A Ježíš.
3: Asi ešte predtým dáme taký malý disclaimer, že asi nikto z nás okrem Martina nerobil freestyle predtým, takže bude sranda.
4: Ale ja sa teším. Však aj konečne si prvýkrát za freestyle, len všetci štyria. Ako s Davidom ešte sme trénovali freestyle a tak, ale chalani tak sa tomu vyhýbali nejako. Ale však nevadí, každý má iné. Hey, hey, okay.
5: Za mnou je môj Boh, za mnou je Ježiš. On je ten, za ktorým vytrvalo bežím. So mnou sú tu, Davčo MT. Boh ma uzdravuje, aj keď nie je medic.
6: Kamo, vážne sa ti dneska grga.
4: čo si jedol, nejaký ten frgal. Pod so mnou dneska hore ruka a ukážem ti, že jaká je to Božia lúka.
6: OK.
4: Raz, dva, raz, dva.
6: Sedím tu, hovorím tu o ňom. On nám dal písmo, on je Božím slovom. Pozerám len na ňo, nepozerám za seba. Teraz idí davčo, držím palce, brácho.
4: Stalo sa neraz, že tu a teraz uverili všetci ľudia, možno aj naraz. A hovorím ti zaraz, musíš to zarásť. To všetko, čo chce ťa tu prerásť. Hovorím ti, kámo, neber už to párno. Príde nové ráno a môžeš postaviť sa na nohy. Vykašli sa na vlohy.
7: OK. A celkom solidně, proč máme ještě spolu skladbu?
0: Chalani, moc díky, čas se naplnil a já jsem moc rád, že jste tady přišli, že jste to dneska tady otevřeli, že jste sdíleli kus svého života, něco z Toumeot, jak to vzniklo, jak jste k tomu každý z vás přišli. Takže ještě jednou potlesk, Toumeot.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme, my.